Madu diteteskan ke selembar kertas atau koran, madu palsu akan mudah terserap. Sedangkan madu asli tidak mudah terserap.